اسی کے ساتھ دیجیے اجازت آپ کی دوست اسمہ خان کو. اگلی بار پھر ملیں گے نئی کہانی اور کچھ نئے جذبات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مسکراتے رہیں. الوداع.

منچاہے گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا. لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں آنند بخشی کا لکھا اور لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ گانا.